0: V novem vestniku preberite.
1: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo klekljanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Bioterme, Mala nedelja.
4: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
5: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 ur.

0: Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Radio Maxi.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza proti Dragučovi.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: Danes bo oblačno s temperaturami do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V Novem vestniku preberite.
1: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo kleklanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hyundai i20 že za 15,990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16,990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
10: Kako si pa to ugotovijo?
9: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
10: Pa?
9: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
10: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
9: Nekaj je cajt za novega?
10: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
9: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
11: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
12: Radio Maxi.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V Novem vestniku preberite.
1: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo klekljanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
3: Jesen nas je bogato obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
2: Vabljeni na Marof.
4: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
5: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov, dača Duster že od 16.490 evrov.
4: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
5: In še ugodnosti.
4: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
5: Pokličite 02-522-3230
4: in preverite ponudbo.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
10: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
9: Avtoškafar.
11: A je pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Modri fon v rožnatem oktobru.
14: Izberite Samsung.

0: tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. Britanci pa bodo zgodovinske velikane na svojih bankovcih zamenjali za živali. Winston Churchill, Jane Austen in Alan Turing bodo namreč prostor prepustili ježu, sovi, čmrlju in atlantskemu mormonu, pisani morski ptici. V izboru novih motivov je sodelovalo skoraj 500 000 ljudi, večina pa si je denarju želela podob iz narave. Tako zdaj kaže, da bodo Britanci kmalo lahko rekli, da imajo v denarnici cel živalski vrt.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Dobro jutro, ob 7. preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Opazili ste že radar in to tako že ob sedmih in opazili ste ga v Mačkovcih nasproti trgovine, pa tudi v dvojnem krožnem pri novem Lidlu v Murski Soboti so policisti, zato res počasi, previdno, če še karkoli

0: policisti, zato res počasi, previdno, če še karkoli zanimivega, za vse ostale voznike pokličite 0800 2255, pa počasi tudi v Ljutomeru, kjer pri sodišču gradijo krožišče. In srečno.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Kar prijetnih 12 stopinj imate v Ormožu, v Ljutomeru, Murski Soboti in Radencih 13, na Hotizi 14 stopinj. Sicer bo danes bolj kot neoblačno, padavine bodo do večera povsod ponehale, temperature pa danes tam do 17 stopinj Celzija. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, zjutraj od 6 do 11, potem se bo še zmerno do pretežno oblačno, zjutraj od 6 do 11, potem se bo še za kakšni 2-3 stopinj pinje ogrelo, no v nedeljo pa precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Tvoji najljubši hiti.
2: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Je prav lep dober dan vam še enkrat kličem in dobro jutro. Zunaj se tak počasi prebuja dan, nekateri ste se ravno kar usedli za pisalno mizo v službi, drugi spet v šolske klopi, pa v avtomobilih nekateri čakate, da mine gužva pred vami, spet drugi še za domačo mizo v prvi kavici. Ja, vsi bolj kot ne sedimo, zato res upam, da se bomo to jutro malo razmigali, vse zapeli ob kakšni poznani z Radia Maxi in si naredili ta dan še lepši. Mes bomo tudi preverili, kaj se dogaja v naši okolici, kdaj se bomo lahko cepili proti gripi, kam bomo lahko odšli na super krompirjeve počitnice. No in skupaj takole preživimo res lep petek 9. oktobra. V naši družbi so že Viktori in pa Skateri, malo Morgen.

Viktor je živeti spet. 7:14 minut je za vse tiste, ki rabite točno uro in se odpravljate kam, ali v službo, ali v šoping, ali pa kam celo že na lepše. No in preverimo, kaj vse so počeli včeraj pomurski policisti. Obravnavali so 5 prometnih nesreč, v katerih so se 3 udeleženci lažje telesno poškodovali, 6 kaznivih dejanj, 2 kršitvi javnega reda in miru, ter 4 primere povoženja divjadi in pa tudi mučenje živali. Pri nedovoljenem prehodu meje bilo prijetih 11 tujcev, zaprosili so za mednarodno zaščito in pa tudi 2 osumljenca, ki sta tujce prevažala in jim seveda omogočila vstop na ozemlje države. No, so pa imeli gasilci iz Murske Sobote nekoliko nenavadno intervencijo. V Slovenski ulici se je namreč čistilka znašla v takem neprijetnem položaju, neprijetni situaciji. Medtem, ko je bila v toaletnih prostorih, se je zlomil ključ in seveda ni več mogla odkleniti vrat in priti ven. In gasilci, ki pomagajo vedno, ne, so odprli vrata in jo rešili. Ja, pazite na se tudi na straniščih. Aha, a zato si moj nosi telefon s sabo na WC. Aha, v redu, zdaj pa res vem. Vili Reznik in Alja nam želita dobro jutro, dober dan in tudi jasna, se jima pridružujem.

Volio bih da si tu, crvena jabuka, ja mi smo res tukaj. Jasno vam delam družbo na Radiu Maxi, ste 7:22 je. Zdaj veliko krat se radi tujcem pohvalimo, ne, kako čisto vodo pijemo, kako so čiste naše reke. No, večkrat to ni res, saj smo ljudje res veliki packi, ampak mogoče se pa zdaj tudi Muri pišejo lepši časi. Pri babičevem linu vržejo so namreč opazili kar precejšnjega raka. Raki so zanimivi pokazatelj vodnega okolja, saj živijo na rečnem dnu in so tesno povezani s svojim življenjskim prostorom, živijo pa res le v čistih vodah. Ja, pod gladino naše Mure se skriva neverjetno bogat svet življenja. Zdaj, če imate čas že to dopoldne ali pa čez vikend, se le sprehodite do naše reke Mure in marsikaj zanimivega boste lahko opazili. Predvsem pa se spočili in nadihali svežega zraka. No, to v teh časih veliko šteje. Veliko pa šteje tudi odlična glasba, ki si jo vrtimo v petkovem dopoldnevu. Roxette in pa Tilen Lotrič, tvoja budala.

0: Sleeping in my car, Roxette. Ja upam, da niste, ki morali danes spati v avtomobilu. Če pa slučajno, pa nas bo že ogrel Rod Stewart, Do I Think I'm Sexy. Že čez nekaj trenutkov v celoti, da bomo malo razmigali za prvo jutranjo telovadbo.
1: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
2: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
1: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
2: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
1: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
2: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek 1 liter le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Rosi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
13: Pokaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, tako lepo, 8 ura pa so že radari na vidiku. Ja, in to v Močkovcih nasproti trgovine stoji, pa tudi v dvojnem krožnem pri novem Lidlu v Murski Soboti ste opazili policiste. Če še kje karkoli zanimivega, nič 8, nič 2, 2, 5, 5 pokličete, mi povemo naprej srečno in varno. V Ljutomeru 13 stopin, toliko tudi v Murski Soboti, v Apačah in na Razkrižju na Ptuju 11. Sicer pa danes bolj kot neoblačno, padavine tam, kjer so še, bodo do večera res povsod ponehale, temperature pa tam do 17 stopin. Jutri zmerno do pretežno oblačno, v nedeljo pa že nekaj več jasnine.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Radio Maxi. Za dobro jutro.
0: Ja, res lepo dobro jutro vam želim, Jasna Kolarič v vaši družbi, Nataša se mi pridruži malce kasneje. Zdaj, če ste prehlajeni, tako kot jaz, ne, ali pa že sumite, da ste kje pobrali gripo, ja, malo bo še na cepljenje treba počakati. Ne? In kako se pravilno ločujejo odpadki? Oha, vse o tem, že v nadaljevanju. Ja, Danilo Kocijančič, moram te napovedati res, s svojim pogumom prihajaš v našo družbo in pa Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. No, če sem zdaj zjutraj seksi, potem pa bom vedno seksi. Gremo.

Ja, ponavljamo se kot koledar, ampak samo takrat, da potem nekaj tudi si zapomnimo, ne? 7:43 minut je že. Zdaj, če ste prehlajeni ali pa že sumite, ne, da ste kje staknili gripo, jo pobrali, ja, malo bo še na cepljenje treba počakati. Na NIJZ-ju so namreč sporočili, da se bo to začelo komaj 2. novembra. Sprva je bilo predvideno, da se bo začelo 20. oktobra, tako kot vsa leta, ne? Ampak zamaknili so zaradi zamud pri dobavi cepiv, do katerih pa prihaja zaradi proizvodnih težav. No, s podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države, naše severne poloble, tako da nismo osamljeni pri tej težavi. Sicer se cepljenje proti gripi priporoča predvsem starejšim od 65 let, pa kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, majhnim otrokom, nosečnicam in tudi zaposlenim v zdravstvu. V Sloveniji bo do konca oktobra predvidoma 100 tisoč odmerkov cepiv proti gripi. Zdaj, koliko jih bomo dobili v naš konec države, še ni znano. Bomo pa o gripi in o cepilnem maratonu kaj več povedali tudi v prihodnjem tednu, ko se nam bo pridružila Tina Topolovec Fajfar iz zdravstvenega doma Ljutomer. Do cepljenja pa, saj veste, veliko tekočine, kakšna tabletka, če vas bo kje že začelo kaj pikati ali pa mučiti, pa veliko vitamina C in seveda zdrav način življenja. No, vse to je pri meni padlo v vodo, zato sem pa danes oziroma že kar cel teden na slabem glasu. Pa še tako zelo ni slabo, ne, da se ne bi mogla zraven prepevati. Pomagajte mi tudi pri Čudežnih poljih in pa Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Sloveniji sva trgala in čudežna polja. Takole 8 minut je do 8 in zdaj ne vem, kako vi kaj skrbite, ne, za ločevanje odpadkov. Še posebej Jessa je v tem zelo striktna. Tako so pač naučili v mestu, ne? Ja, kako pa je kaj na vasi, pri Faniki je kaj drugače? Preverimo.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Faniko, kaj te vi v Beltincih ne vete ločevati odpadkov? Sem videla na internete. 13 košov so pogladnili, pa je samo v enem vse prav. Vse poprek mečate notri tote kandle. Ti veš, kak se kaj dela?
4: Seveda znam. V črno ga ide mešano, v žuto ga ide, oziroma v zeleno ga ide... No, v steklo ide veno, ga sam ne vem v kerogo.
3: No, veš, sem vedla, nemaš pojma. Zemoš le en šnel kurs, te bom jaz vse navičila.
4: Ej pa, če imamo telko toga, samo za enoga pa znam, znaš?
3: Koga?
4: Koma bi recimo ti poslala s tem dolgim jezikom? Vrjavoga, ko so tam biološke.
1: Faniko in Jessa.
2: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Anja Bellini in Greh. Zdaj, koliko grehov ima Gazebo, ne vem, ampak vem pa, da obožuje Chopina in nekaj te ljubezni bomo tudi okusili že čez nekaj trenutkov. Zato ostanite v naši družbi. Dobro jutro!
1: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
2: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite.
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
6: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
7: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte. Prenovite zdaj.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Relax.
10: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Radio Maxi.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine ne bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
16: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
15: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
0: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
0: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole dobro jutro vam želimo ob osmih na cestah, tako kot vsako jutro, ne? Pred večjimi mesti in pa vasmi je seveda več gneče, zato res počasi previdno. Še posebej v Ljutomeru, kjer gradijo krožišče pri sodišču. Tukaj je potrebno malce počakati, če vi opazite, kje je kakšno težavo, kakšen radar, sporočite nam to na 0800 2255 in zagotovo bomo povedali naprej. Srečno pot!
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499. Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Pri Svetem Juriju občavnici tudi v Lendavi, Murski Soboti in Ljutomeru 13 stopinj, Gornji Radgoni 12. Sicer danes bolj kot neoblačno, padavine tam, kjer so še, pa bodo oslabele do večera. In temperature danes do 17 stopinj. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, no v nedeljo pa bo že nekaj več sonca.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lepo dobro jutro, dober dan vam želim, tudi Nataša se nam pozneje pridruži, da ne bom takole sama v vaši družbi. No, sicer pa nova ura, ob osmih je pa 4 minute, sveža ura, še čisto brez nekih večjih težav, več problemov še ni, ne? Te si ponavadi tak ali tak sami naredimo.

No, o duševnem zdravju bomo govorili to uro. Jutri bomo namreč obeleževali svetovni dan duševnega zdravja. Kaj se bo dogajalo okrog nas v teh dneh, preverimo v nadaljevanju. Najprej pa Gazebo in pa Nina Pušlar, Nemirna kri. Ostanite z nami, pa dobro jutro!

Mirna Kri. 8 in 12 minut je jasna, sem vaši družbi. Na NIJZ območni enoti Murska Sobota bodo svetovni dan duševnega zdravja obeležili z dvema dogodkoma, namenjena tako širši javnosti kot tudi strokovnim delavcem. In to danes med 10 in pa 12 uro, tako da imate še čas, da se odpravite. In to na ploščadi pred gledališko in koncertno dvorano v Lendavi. Skupaj z lokalnimi organizacijami sodelovale bodo torej številne z področja zdravstva, socialnega varstva, nevladnega sektorja, ki predvsem delujejo na tem področju v naši regiji. In zdaj vam bodo prikazali različne aktivnosti, tudi informativna gradiva boste tam dobili o krepitvi duševnega in tudi telesnega zdravja, pa o pomenu gibanja ter možnostih iskanja pomoči v primeru duševne stiske, kar pa se mi zdi najbolj pomembno. Predstavili pa bodo tudi preventivni program Svit, v kviru katerega si bodo oziroma si boste lahko obiskovalci ogledali napihljiv model debelega črevesa. No, potem v četrtek, 22. oktobra, pa bo v pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekalo strokovno srečanje z naslovom Od izkušenj do ukrepanja, znanje in praksa na področju zasvojenosti. Sicer je to bolj namenjeno strokovnim delavcem z področja zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter tudi nevladnih organizacij. Kaj pa je o tem dnevu sporočila psihologinja Amadeja Hanžekovič iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer, pa še v tem dopoldnevu, zato ostanite v naši družbi. Kaj pa pravijo novi fosili? Ja, bilo mi je prvi put in Alja, zlaži se mi, pa ne bomo v petek lagali, ne? Ah, kje pa.

Bilo mi je prvi put, novi fosili, poslušate Radio Maxi, 8:22 je. V začetku letošnjega leta smo veliko poročali o incidentu, ki se je zgodil na srednji zdravstveni šoli Rakičan, ko je dijak z nožem napadel dijakinjo in jo porezal po obrazu. Višje sodišče v Mariboru je zdaj pritrdilo sklepu okrožnega sodišča v Murski Soboti. Mladoletnik je bil nameščen v prevzgojni dom Radeče, se je pa že takrat na odločitev soboškega okrožnega sodišča Zvonko Brenčič, ki zastopa interese mladoletnega dijaka, na odločitev prvostopenskega sodišča pritožil. Seveda bomo zgodbo spremljali, želimo pa si, da o takšnih dogodkih sploh ne bi več potrebovali poročati. Zato si res želimo vsi skupaj, da bi imeli res lep in pa miren petek oziroma petkovo dopoldne. Kot pravijo pop dizajni, pusti soncu v srce, pa mu pustimo, če ravno danes ne bo neke grozne vročine ali pa sonca. Tu so pop dizajni.

0: Waterloo in ABBA, še Angleži prihajajo, oziroma Američani, Giorgio Moroder in film Oki, Together in Electric Dreams, v celoti, že v kratkem.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Kaj je za te dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
12: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
13: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
14: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o 8:30 preverimo, kaj je zanimivega, kaj je novega na domačih cestah. Radar ste opazili, in to v Logarevcih pri Kapelici, potem v policijska kontrola pri MCK v Murski Soboti, na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališče Murska Sobota proti Lendavi je prišlo do nesreče, zato res počasi previdno. In pa v Ljutomeru gradijo krožišče pri sodišču, tam bo potrebno seveda počakati malo, zato veliko mero ohlajenih živcev sabo na pot. Srečno! Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Benediktu 13 stopinj, v Turnišču 14, na Jeruzalemu 12, sicer pa danes bolj kot neoblačno, padavine bodo vse tja do večera oslabele in do 17 stopinj nam danes obljubljajo. Jutri zmerno do pretežno oblačno, zjutraj tam do 11, potem čez dan do 16 stopinj, v nedeljo malo več jasnine in več sonca.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lepo dobro jutro vam želim, če ste slučajno pri zajtrku doma in takšni prvi kavi. Verjamem, da če ste v službi, je zdaj že tretja, četrta kavica, ne, na vrsti. Ja, še čakam svojo, kajti Nataša jo je obljubila. Ja, ampak veste, kak je ona, ne, ponavadi kaj pozabi. Nič ne de, bomo vas mi raje v tem času povabili na krompirjeve počitnice in pa še v Ormož pogledamo, kaj se pri njih dogaja. Še prej pa Ines Erbus in Philip Oakey in George Moroder Together in Electric Dreams.

0: In Serbus, midva letiva, no ne bo vam potrebno leteti, ampak se boste lahko peljali in to z osebnim avtomobilom ali pa tudi z avtobusom. In kam? Ja, v nedeljo smo z našimi poslušalci prišli z izleta po Srbiji, zdaj pa se že selimo proti morju in odpravljamo se na krompirjeve počitnice, zelo hitro bodo tukaj in to z relaksom in pa z čuki. No, v sredo smo zato povabili v našo družbo tudi relaksovega Jožeta, Jožeta Režonjo in pa čukca Jožeta Potrebuješa. In Jože Režonja nam je nakratko povedal, kam nas torej vabijo letos.
1: Tri noči, torej od 28. Oktobra do 31. Oktobra. Lahko se odločite tudi za avtobusni prevoz, potem so to štiri noči in se avtobus vrača 1. novembra. Torej vse v Biogradu na moru, hotel Adria in resnično se bo veliko dogajalo, kar se bo nekako posvečeno družinam, največ otrokom, to je 200 do 300 otrok vsako leto v teh klubih. Uh-huh. In vsak dan bo se resnično veliko dogajalo, očko te mamice, detki, babice, ker veliko krat pride tudi detki pa babice z vnučki, bo lepo uživali na soncu, ob kavici se sprehajali, medtem ko bo za najmlajše poskrbljeno, kar je tudi najbolj pomembno v teh naših družinskih klubih. Tako. Ta velika zabava Ščuki 30. potem tudi Čarodej Toni, disko zabava v kostumi s Rexijem, Halloween, pa modna revija in veliko, veliko se bo dogajalo.
0: In to je glavno, ne? Da se bo dogajalo, da bomo potem lahko mi, starejši, se malo odahnili in uživali. Vse veste, jaz ponavadi, ko sem hodila z otroki, ne, jaz sem bila še bolj utrujena kot pa pred dopustom, tako da sem še rabila kakšen dan, dva, da sem prišla k sebi in potem komaj v službo. No, tukaj je pa potem vse drugače, torej Biograd na moru in to super hotel s štirimi zvezdicami. No, pa še naj povem, eno tako res veliko presenečenje imamo za vas, eno super nagrado dobite samo pri nas v relaksu v Ljutomeru. Če se danes in pa jutri še prijavite na to super doživetje, kaj je to, preverite pri našem Ninu na 051-220-200 ali pa ga pridete kar obiskat na Relax Ljutomer. Zdaj pa malo Dalmacije moramo dati, ne? Doris Dragovič, ti si mi sve na svetu.

Manca Špik, zvezala bi si krila, poslušate Radio Maxi in jasna sem z vami. No, zdaj pa se odpravimo v Ormož, kjer so včeraj odprli peto fazo obstoječega namakalnega sistema, ki takole dodatno vključuje 132 hektarjev kmetijskih zemljišč. Občina je za naložbo pridobila 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. In zdaj namakalni sistemi so naložba v prihodnost slovenskega kmetijstva in zanesljivo oskrbo s hrano je pri tej otvoritvi poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Takšne investicije kmetom omogočajo stabilnejši in kakovostnejši pridelek ter Ormož postavljajo v primerljiv položaj z drugimi evropskimi kmeti. Zdaj s tem projektom se skupna površina kmetijskih zemljišč, vključenih v namakalni sistem, na območju občine Ormož povečuje na več kot 1000 hektarjev. Zdaj edino samo, da bomo imeli vodo, ne? Potem pa bo vse ostalo rešeno. Žan Serčič, brez tebe ne znam.

0: Čuki še imajo krokodilčke v očeh, imate še tudi vi zalepljene okice, s katerih bodo to odpravili s policaji. Že čez nekaj trenutkov bodite v naši družbi, ura bo 9.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
3: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
2: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
3: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
2: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
3: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več, pelji bolje.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami Sandarjo Štraustisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovan je bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Dario Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
12: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih ozavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
11: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključni mimoidočim spušča paketke običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. Takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, od letečega denarja pa gremo kar na domače pomorske ceste. Radar je še vedno v Logarovcih pri Kapelici, potem policijska kontrola pri MCK v Murski Soboti, na Ljutomeru pa še vedno gradijo krožišče pri sodišču. Potrebno je počakati kakšno minuto ali pa štiri. Če še karkoli zanimivega opazite, nič 80 22 55 pokličete, mi povemo naprej.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In takole ob 9. v Ivankovcih 11 stopinj, v Ljutomeru in Termah Banovci 12, Murski Soboti in Veliki Polani 13 stopinj Celzija. Sicer bo danes bolj kot ne oblačno, padavine, kjerkoli še bodo, bodo do večera vse posod ponehale, temperature pa danes do 17 stopinj. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, zjutraj do 11, potem do 16 čez dan, no v nedeljo pa več jasnine, tudi kakšen delček sonca se nam bo prikazal.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
20: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan, za nekatere še dobro jutro. Vsem želimo, kar se da čudovito petkovo dopoldne. Ja, še malo pa bo vikend, ne? In do takrat si še bomo veliko takih in drugačnih zaigrali, med drugim tudi Kolonijo, Viktorje in Skaterje. No, v nadaljevanju pa še kakšno povabilo, med drugim na nakup mačeh, ki jih lahko dobite po res ugodni ceni, vse to v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi. Pa dobro jutro!

0: obvestila.
1: 9:15 minut je še nekaj dopoldanskih obvestil. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. Vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka v Vanče vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajnic, ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. Ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje, torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi, samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. ter v Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 10. oktobra vabljeni na pravi Prleško-prekmurski derbi domačo tekmo 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo v 15.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z prekmursko ekipo Čarda Martjanci. Sponzor tekme je Babič D.O. z Podgradja. Pridite na Prleško prekmurski derbi in pomagajte domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto ob 15:30 popoldan v ŠRC Ljutomer in skupaj bomo navijali. V Ljutomeru iščejo osebno asistentko za polni delovni čas za pomoč lažjemu invalidu. Kličite po 15. uri na 051 879 109, torej 051 879 109. Tega in še ostale male oglase pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Z nami so pa že tudi fehtari, kjer nageljni cvetijo.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Ob nekaterih cestah po Pomurju so se pojavile naprave, ki so pritegnile pozornost voznikov. Opaziti jih je mogoče tudi v Grabonošu in Vuči vasi, kjer je ena od naprav nameščena ob uvozu na avtocesto. Na vestnik.si preberite, čemu so naprave namenjene. Ministrstvo za okolje in prostor pa je razkrilo več podrobnosti o namenu vzpostavitve regijskega parka Mura. Dejali so, da naj bi bili vzpostavljeni dve varovani območji, kako veliki, kaj vse bi zajemali in kakšne omejitve bi veljale, preberite torej na vestnik.si.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Alice Ribenzo ali to. To pa je že Billy Joel in My Life, to je tisto, kar prihaja že kmalo, še prej gremo k vremenu in na ceste.
1: Tradicionalno trezeno senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8 do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
2: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
1: Da bo sejemsko veselo vzdušje, bodo poskrbili prekmurska godba iz Bakovec, sejemski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
3: V novem vestniku preberite.
1: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lenda v Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo klekljanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
4: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
3: Vabljeni na Marof.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
7: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
9: Kako si pa to ugotovijo?
8: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
9: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
9: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega.
9: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem pogledat, prej kak stisne prav.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
10: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
9: Opa, kam pa gremo?
10: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
9: Wow, čuje se romantično.
10: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
9: Super, komaj čakam.
11: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
12: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev ni razen v Ljutomeru pri sodišču. Imamo pa radar, ta je v trgovišču, pri gasilskem domu in pa tudi v Vržeju, proti Dokležoju, pred mostom, pa tudi med Vržejem in pa Ključarovci. Tak da, pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat v Ljutomer imamo 12 stopinj. 12 je tudi v Apačah in pa v Beltincih, tudi v Murski Soboti. Se pa je že začelo oblačiti, danes še lahko pričakujemo tudi dež.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Natašo Hartmanadej, Radio Maxi.
0: 6 minut je čez pol deseto, pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. V nadaljevanju, v petkovem dopoldnevu, imamo tvoje najljubše hite, da se pripravimo za vikend. Tukaj tudi Wham in George Michael, Careless Whisper, pa Rock and Band Nika in Billy Joel začne My Life.

No, tako 13 minut je zdaj do 10 in na Radiu Maxi je čas, da vas malo tudi povabimo na našo spletno stran, kjer seveda imamo vsak dan aktualne dogodke, kaj se dogaja pri nas, okoli nas, in seveda lahko na naši spletni strani vidite tudi male oglase. Ponudba vas čaka, lahko male oglase tudi preko naše spletne strani oddate. Recimo v tem trenutku bojo prodali suho koruzo od 300 do 400 kg, prodajo tudi šrot, ječmen in pa številka 0416928832. Torej 0416928832. Ostale male oglase pa poglejte na radiomaxi.si. In mi imamo za vas tudi ponudbo najljubših hitov. Don Juan in Povej mi Marina, 12 minut do 10.

Burjana, narišem ti svet, ste poslušali 5 minut do 10 in vabljeni ste jutri na en prav poseben dogodek. V turnišču bodo prave koline predstavili. Malo se bomo zabavali in malo hecali, tako pravijo na Polanščekovi domačiji v turnišču, kjer bo torej zadišalo po tradicionalnih domačih jedeh. Jutri se bo vse skupaj to dogajalo in seveda ste vabljeni tudi vi, da pridete malo pogledat. In verjamem, da boste tudi kakšen recept dobili, no? Tak da vabljeni torej jutri ob 14. uri se bo pa to pričelo dogajati, tak da malo si polepšajte vikend v turnišču.

0: No, dragi moji, Vlado Kreslin in danes končnih sanj, to pa prihaja že čez kratek čas, tako na začetku nove ure. Ostanite tu.
1: Mumbe. Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
2: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Radio Maxi.
13: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
14: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
13: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čalet verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki podarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežurnih poštah na Slovenski cesti v Ljubljani in na Slomškovem trgu v Mariboru.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. No, če pa vi vidite spremembe, pa to hitro povejte na nič 8 nič 2255. Na to številko ste sporočili, da je radar Črnika Džar v trgovišču pri gasilskem domu. Tam pazljivo in srečno.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In še k temperaturam gremo, najprej tokrat pa, kar v Ljutomer imamo pri nas 13 stopinj zdaj, no 13 stopinj tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali nedelji 12 v Črenčovcih. Kakšno vreme nam vremenoslovci obljubljajo danes? No, naj bi bilo bolj oblačno, tudi deževalo bo, temperature se bodo gibale pa tam do 20 stopinj.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray.

0: Gili Coolray, Gili Starray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
1: Tvoji najljubši hiti.
2: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
3: Ja, 5 minut je čez 10. Pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. Petek je in pred nami vikend, veliko, veliko dogajanja pri nas, okoli nas, no in veliko se dogaja tudi čukom. Mi jih bomo malo poprašali pravzaprav Jožeta, ne, kaj je trenutno aktualno, kako so kaj preživeli poletje, tak da v tej urici izveste malo več o njih. Ostanite tu, Anja Belini še prej na dlani, pa Vlado Kreslin, dan neskončnih sanj.

0: Na Radiu Maxi ste, veliko vrtimo v tem novem času, jesenskem času, tudi drugače Čuke, in zato sem se jaz kar privoščila Jožeta Čuka, da je malo danes z nami. Lepo pozdravljen, Jože.
1: Dober den.
0: Veseli me, Jože, ne, da se trudiš govoriti prekmursko. Kak pa kaj prlečki znaš?
1: Če jaz čist po pravic povem, ne ločem
0: šprah. Ne veš, kakšna je razlika.
1: Ne vem. Še zdaj ne vem, kaj je raznoška. Kaj je raznoška?
0: Raznoška je, skočiš.
1: Kaj pa pol vilca?
0: Prek koze.
1: Kaj pa vilca?
0: A ne, ti si zdaj mislil rašuška.
1: Rašuška. No, bom mogel je če natečaj.
0: Ja, malo te bomo še zvrzirali, boš večkrat prišel. Ne? Zdaj te itak res veliko vrtimo Čuka, ker imate res odlično glasbo. Zdaj poletje je za nami. Jože, veliko ste delali? Ste se zabavali? Ne?
1: Najprej še enkrat povem in v imenu slovenskih glasbenikov, pa sploh Čukov, da ste na Radio Maxi tako fajn playlisto oziroma fajn glasbeni zbor naredili, da je velik slovenske, vesele muske, take, kukar jo tlele prle, ki imajo zelo radi, pa tudi prek Murci, ki tudi hodijo v vaše konce. Letos smo bili tudi v vaših koncih. V Lipi smo bili na eni krasni veselici, kjer smo imeli sicer tudi ping-pong turnir prej, oziroma sva s kom že igrala?
0: Z Tankojo.
1: Ja, s Tanko me je lepo premagal, vsaka čast, tako da revanša sledi. Drugač pa seveda, čez poletje smo imeli ogromno nastopov in to same res lušne nastope. Zdaj se pa na jesenske se pa že pripravljamo z eno novo pesmijo, ki jo bomo dal čez kakšen mesec ven.
0: Ja, zdaj je Eva začela prepevati, ne? Tudi.
1: Ja.
0: Mislim, kar nekaj odličnih komadov, tak da...
1: Ona je v resnici spela že ogromen ščuki, ampak ljudje to ne vejo. Skoraj vse otroške pesmi, ki so naše vele uspešnice, to lahko kar rečemo, sta Eva in Petra, še ki ste bile majhne, ste one dve zapele. Ampak zdaj pa Eva je pa prišlo čist po naključju do tega tišlskega pozdrava. Ker smo napisali to pesem, smo nekako mislili, da bo ena druga slovenska znana pevka zapela in to lahko zdaj že povem, da je bila to Tanja Žagar. In takrat je, ko sem Tanja Žagar pokazal to pesem oziroma demo posnetek te pesmi, ko sem rekel, da bi to zapela, prav, kdo pa je to zapel? Sem rekel, ja, naša Eva. Ne, prav, to bi mogla kar Eva zapet. In smo res pol tako naredili in moram tudi reči, da se je, da takoj, kaj pesem tisto jutro ob 9, kaj prišla ven, je ta prva Evo poklicala Tanja Žagar in je rekla, no vidiš, da sem imela prav. In res pesem se je zelo, zelo lepo parjela. Drugač pa Eva je pa zdaj naredila še eno svojo pesem z naslovom Jaz padam na domačo musko, Lihta prav za vaš radio.
0: Ja, ona je napisala tudi?
1: Napisal sem jo pa jaz.
0: Ja. Veliko sodelujete tako skupaj, ne? Recimo ti jih čerke,
1: ja, mi smo,
0: kar se tiče besedile.
1: Ja, mi smo ena taka, kar bom rekel, familiarna zgodba. Petra dela vse za socials, se pravi za Facebook, Instagrame, TikTok, vse te stvari v glavnom. Petra mi zadnja leta dela, Eva z nami po nastopih hod, da naredi to otroško animacijo, če je tak nastop, in pa seveda zapoje tudi nekaj pesmi. Andreja je pa tist, kar pa jaz najbolj nerad delam v življenju, to so pa birokratska dela, to pa jaz pa gnar, pa to mi pa sam tega ne maram, to pa Andreja vse tako z veseljem poštima, ker je pač računovodkinja in tako da več ali manj smo vsi vpeti v to.
0: No, super. No, pa tudi himno ste pred časom izdali za DMTek.
1: Tudi
0: krasna pesem.
1: Hvala.
0: Takšna pozitivna.
1: Ja, ker to, mi ful podpiramo take dogodke, ki so pozitivni, ki ljudi premaknejo iz tistih kavčev in tek, ta DM tek, ki je bil lastni že 20. leto, so rekli, mi smo bili praktično na vseh in to so res nepozabni dogodki, kjer punce, pa tudi cele družine, no, ampak predvsem punce pa tamali laufajo po Tivoliju, so rekli, mi bi pa rad imeli himno, smo rekli, ker pa poznamo ta dogodek res, ker vemo, kako se ene punce pripravljajo po par mesecev pa to in sem enkrat od ene slišal, to se nisem sam spomnil, slišal, sem je rekla, to je pa moj najljubši dan v letu. Sem rekel, to je pa dobra ideja, pa moj najljubši dan v letu. Ja, prav seveda, jaz se v bistvu cel let pripravljam na to, da gremo pol ženske ne gremo pol nekam pit, ampak mi gremo lepo na DMT za ženske, tam cel dan je res super program, tam je ene 10,000 punc pa njihovi navijači in take dogodke Čuki res ful podpiramo, ne preveč pjančne, pa to, ampak take zdrave, luštne, da se ljudje zabavajo, mm-hmm. se imajo luštati.
0: Ja, ampak tudi vi se imate luštne, ne tudi fantje skupine, ki se kot ena prava velika družina.
1: Ja, res, tle imamo, moramo vedeti, da Čuki v tej zasedbi, oziroma tako, kaj jih poznate, ne vse tej zasedbi, ampak kot taki Čuki, da imamo leto že 38 let in da to je res ena doba da, in da v teh 38 letih nismo imeli nikoli več kot dva vikenda prostor, si predstavljate to. To je res ena neverjetna zgodba, če tako pogledamo, sej ne, da smo zdaj kakšen svetovni fenomen, ampak je pa stvar, ki se jo tudi na začetku mi nismo znam predstavljati, da bomo toliko enih hitov naredili, toliko ene zveste publike, od najmlajših do najstarejših, že več generacij prepevajo naše komade od začetka do konca in vam lahko povem, zdaj le, če smo imeli pred 8 leti ob 10. obletnici v Cankarjem v domu tista dva koncerta, da se zdaj le bomo začeli pospešeno pripravljati na našo 40-letnico, ampak v tem pa še kaj drugič.
0: O, zdaj pa kratki glasbeni predah, Čuki, moj najljubši dan v letu, potem pa gremo še naprej se pogovarjati s Jošetom.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Joj, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo. Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
16: Radio Maxi. To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
17: In že kmalo dobite še enega, Čuki prihajajo in krokodilčki, vendar še prej pogovor z Jožetom Potrebuješem iz skupine Čuki. Veliko vsega ste že izvedeli, no veliko vsega pa boste še v nadaljevanju.
18: Kaj pa v prihodnosti, prihodnji mesec je torej kakšna nova skladba?
19: Ja, zdaj le imam, jaz priznam, velik dela z eno oddajo, ki je zdaj štartala, tudi za slovensko, seveda musko, in sicer pa brez zamere se imenuje Na planetu, tole mi zdaj le kar velik, ki jo vodita Lucy in pa Dejan Vunjak. Tako da eno pesem snemamo, eno tako za mladino, eno pa za otroke. Otroško pesenco imamo tudi to klušno, da je za crkven.
18: No, ravno to sem hotela vprašati, če bo kaj tudi za otroke.
19: Bo. Mislim, da je ta zadnja velika uspešnica, ta traktor, kar stara zdaj leže ene 2 leti in ima že, ne vem, 11 milijonov ogledov na YouTube-u, ampak tudi na ostalo publiko ne pozabimo, brez skrbi, imamo res krasne komade, tako da že ko mi čakamo, da pridemo spet kaj na vaš konc in da vam predstavimo kakšno novo pesem.
18: Evo, super. No, fajn je tudi to, ne, Jože, da imate za marsikatero pesem koreografijo. Tudi ja. To je fajn, ne, tak, da ne vem, za žurke, za zabave.
19: To pa že odnegdaj, veš, veš kako je
18: kdo
19: bilo.
18: Kdo za koreografije poskrbi? Eva zdaj verjetno že, ali?
19: Ja, ampak kako je sploh prišlo do tega? Jaz, ko sem bil še mulc, pa sva se z Andrejo, še niti nisva bila fant pa punca, midva sva v resnici tako se zbližala, da sva hodila po gasilskih veselicah. Jaz sem imel en apen štiri,
18: ja.
19: A poznaš, kakšne to?
18: Ja, ja?
19: Ker sem si ga kupil, ker sem pač med počitnicam delal k strela. In pol sva hodila, ni bilo veselice, da jo nisva od prve pesmi do zadnje preplesala in sva bila prav značilna potem. In ko sem rekel, pol, ko sem jaz začel sem malo bolj z musko ukvarjati, sem rekel, le Andreja, zdaj se veš, zdaj jaz sem vse tedne oziroma vikende na odru, bomo pa tako naredili, da bojo ljudje plesali. In takrat smo pol naredili prvo tako plesno koreografijo Hozen Tregari, če se spomniš.
18: A, spomnim, ja.
19: Spomniš. In pa praktično za vse te pesmi, od Štorkel do Kavcev, Indijancov, Ferrari, Polke, sploh pa za otroške obstajajo koreografije. Kar se tiče za mladino, v glavnem delamo s plesnim mestom, smo delali, pa še bomo gotov. Kar se pa tiče folklornih skupin, za narodno zabavno muziko smo pa ogromnem delali za folklorno skupina Iskra Emeko. Vse te od Šmentano dekle do Ena po domače in te stvari, ker zelo, zelo radi vidimo, da ljudje tudi plešajo. Ne samo, da pridejo na koncert in nas samo gledajo in ploskajo in pojajo zraven, ampak tudi, da se pleše.
18: Ja, to je res. Dobro, zdaj zadnje čase, ker radi sodelujejo glasbeniki skupaj, ne mogoče vi imate, kaj misli, kakšno sodelovanje, s kom vas je, je že vas do?
19: Veliko je bilo popraševanje po tem, s kom bi naredil kakšen duet. Mi smo jih par že naredili, nismo pa tako, da bi čisto vsako pesem lih, seveda najbolj znana so z Modrijani, ki smo naredili Daj mi poljub, pa Komar s Piko Božič, pa Stilovci smo naredili recimo Na pumpo, pa z Aljo smo naredili en komad in zdaj seveda z Evo. Nekaj je tega, drugač pa smo z vsemi glasbeniki res ful dobri prijatelji in mogoče ob 40 letnici, da bomo spet kakšno stvar naredili. Zdaj le prav v bližnji prihodnosti pa nimamo taskega načrta.
18: Dobro, potem pa zdaj povabimo še malo, da pogledajo to oddajo, katero delate, ne?
19: Ja, oddaja je v resnici nadaljevanje oddaje Ja pa jade šov, ki smo imeli na nacionalni televiziji. Potem nas je pa, ko se je nacionalna televizija odločila, da take oddaje v prime time več ne rabi, ker mende to ni za narodno zabavna muzika, ni za v prime time slovenske narodno zabavno, so nekako rekel. Ja. So nas takoj poklicali z dveh drugih televizij, odločili smo se za Planet TV, ki so nekako največ navdušenja pokazali. Dejan pa Lucy sta voditeljski par, tudi Dino je zraven, predvsem pa je velik slovenske muske, predvsem po zaslugi mladih ansamblov, ki jih zdaj iščemo in ki bo ki vsako oddajo med sabo ne samo, da tekmujejo, ampak predvsem imajo možnost se predstaviti, tako kot mislim, da zdaj v nobeni drugi oddaji. Oddaja je zelo lepo gledana, lepo sprejeta, ampak mi smo to itak, jaz tako, ker oddaje delam že 25 let od prve rakete, pokazal sem tako, da sem jih naredil že kar nekaj tam okoli 670, sem njih zadnjič štel za nalaž in res rad to delam, tudi Petra mi pomaga, fajn ekipa smo jim.
18: Kera pa je bila najbolj uspešna? Mislim, katero smo najbolj...
19: Ja, Na zdravje je bila ta, ker je bila pač takrat na nacionalni televiziji. Par novoletnih oddaj, ki smo jih naredili. Mislim, da ena oddaja Na zdravje še vedno rekord drži gledanosti, odkar se sploh merijo te stvari. Tako da, ja, velik... Poleg tega sem naredil pa še z Ribičem Pepetem, kar nekaj
18: Pepetov,
19: otroških oddaj, tako da sem na tem področju tudi kar, to me ful veseli.
18: Močen, ja. Vidi se, da to dela z veseljem, ne?
19: Kar, pa, ne kar, ja.
18: Ja. Jože, kaj pa v mesecu decembru tudi kakšna žična oziroma novoletna oddajca?
19: Ja, prav gotov. Prav gotov bo tale pa brez zamere tudi božična, ker bo finale teh oddaj oziroma teh izbora, teh najbenda bo točno 25. decembra. To vam lahko povem, da ta, pa to še niti ansambli ne vejo, ker še seveda niti ne vejo, kdo bo v finalu, ampak v finalu bo mogel, seveda igra, v živo igrajo, a ne, in bo mogel Eno pesem od teh bo mogel narediti tako božično, oziroma praznično. Ja, ja, to še oni zdaj ne vejo, to sem tudi prvič povedal. Tako da ja, drugač pa mi ne bomo imeli letos novoletne oddaje, ker je brez vede, da se za nacionalno televizijo tepemo z istimi bendi, zakaj bi to delali, ker poslušalci, oziroma gledalci radi vidijo določene ansamble, zakaj bi mogli nekaj zdaj se boriti med sabo, ampak bomo naredili to pa tudi, ne vem, če nam zale premierno povedal, ja bom, ni bilo še to povedano nikjer. Imeli bomo posebno novoletno oddajo, ki pa bo na sporedu 1. januarja ob 8. zvečer z naslovom Novoletna zaobljuba in bojo pa te ansambli mogli novoletne zaobljube dajati, pa bojo mogli, pa jih bomo pa spremljali, dokdaj bojo zdržali.
18: Aha, super, dobro, krasno, no fajn. Veliko smo zdaj izvedeli, pa še mogoče to, Jože, je veliko skupin ansamblov, je poskrbljeno za to, da domača muzika ne bo šla?
19: Absolutno, tako kot je zdaj slovenska, sploh narodno zabavna, pa tudi ta lahkotna muzika, ki jo predvsem jaz, ne bom rekel, promoviram, ampak ljubim in jo podpiram z vsem srcem in ker vem, da je veliko tega dobrega, samo priložnosti jim je treba dati, tok mislim, da še ni bilo. Tudi če pogledamo recimo Noč Modrijanov, zdaj le, to je bilo enih bendov, da je praktično vsaka vas v Sloveniji ima vsaj en ansambl. To jaz vam povem, zdaj le, ker recimo lih iščemo nove ansamble, je res, kaj je največji problem, ne kako kdo špila pa to, kakšen ime dat, kaj že vse ponucam. Res mislim, to se več ne more spomniti skor enega simpatičnega samostalnika ali glagola, da ne bi bil že narodno zabavno ansambl, tako poimenovan.
18: No super, tako da se za to ni potrebno bati.
19: Tako.
18: Fajn, hvala Jože, veliko vsega smo spet izvedeli, ne, ampak verjamem, da spet kmalo pridete. Čukom pa seveda vse dobro, pa pozdravi tudi Evo.
19: Hvala lepa, živjo!

Alja, srce za srce, 10 minut je do 11 in čas je, da malo vam namignemo, ne, za vse tiste, ki zdaj v tem času čistite okrog hiše, pa najdete tudi kakšno odpadno stvar. V Lendavi predvsem bodo zdaj v Dinusu naredili eno akcijo in to v soboto 17. oktobra med 7. in 12. uro, ko bodo odkupovali različni odpadni material, recimo železo, odslužene avtomobilske akumulatorje, tudi star papir, medenino, aluminij, baker, pločevino, skratka, tudi radiatorji, recimo stara kolesa, malo še lahko pogledate na splet, mislim, splača se odpeljati, pa še kaj seveda tudi zaslužite. Lendavski konec, torej, malo premislite, velika akcija na Dinosu 17. oktobra med 7. in pa 12.

0: Pop Design Sabolito in Zate v nadaljevanju. Malca Špik in Baje že na začetku nove ure. Ostanite tu.
1: Jesen je tu in z njo nova akcija v zeleni točki.
2: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
1: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
3: Jesen je tu. Čas, da uredimo vrt. Polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
4: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
3: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
4: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
3: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
4: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Plani za vikend? Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Moji podplati pa zovejo po razvajanji.
11: V trgovini Srša v Beltinca je vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
12: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
11: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
12: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
11: Pozovte na 02-542-2456.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
15: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
14: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
16: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
17: Radio Maxi.
18: Bliža se 1. november.
19: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
18: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
19: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
18: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
17: Radio Maxi. To so zadnje novice.
0: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes jutraj aretirala. Žrtvi stari 54 in 45 let sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano. Si predstavljate službo, v kateri za 2000 evrov raziskujete vonjave otokov? Na finskem otočju Turku iščejo človeka z izostrenim vohom, ki bo 5 do 7 dni raziskoval naravo, savne in lokalna naselja ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijejo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra, delo bo potekalo maja oziroma junija, do takrat pa si mora polnoletna oseba urediti dovoljenje za delo na Finskem.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Poglejmo, kako je na cestah pri nas tudi normalno prevozne večjih posebnosti in zastojev ni, tudi v radarjih tokrat ne poročate. Vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate in če vidite spremembe, nič 8 nič 2255. Srečno.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
20: Še k temperaturam poglejmo, 15 stopinj imamo v Ljutomeru, 15 tudi v Svetem Juri Občavnici, pa v Gradu, na Goričkem in v Razkrižju. Danes se bo čez popoldan spet lahko pooblačilo, še kakšno kaplo dežja dobimo, temperature se bodo pa gibale do 20.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
17: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
20: 3 minute so zdaj čez 11 in čas je, dragi moji, da se družimo še eno urico med tvojimi najljubšimi hiti in se privoščite tudi kakšno kavico. No, sicer sem zdaj malo gledala, ne, da se največ kave spije tudi pri nas, Slovencih, med 8 in pa 11 uro. Potem pa po 15 pride na vrsto še tista zadnja popoldanska. No, pa nič ne bo narobe, če se boste vi zdaj privoščili kavico ali čaj, mi pa zavrtimo zdraven še tvoje najljubše hite. Manca Špik in Baje. Yeah.

Dobro jutro, še provesti le 15 minut čez 11 in čas v nadaljevanju, da si privoščimo še malo počitnic. Na Krompirjeve počitnice vas vabim in to z relax turizmom in skupino Čuki. V Biograd na moru bomo šli v Family Hotel Adria 4 zvezdice in to konec oktobra. Vi pa dobite vse informacije, če pokličete 051-220-200, relax Ljutomer ali pa nas enostavno obiščete. V Ljutomer vas čakamo, relax poleg Radia Maxi, nas boste našli in seveda dobite še vse ostale informacije, s tem, da pa moram povedati, pa da vas na tem dopustu, na teh krompirjevih počitnicah pa čakajo čarodejska predstava s čarodejem Tonijem, velika zabava s Čuki, disko zabava v kostumih z Reksijem, relaks animacijska ekipa in pa super faca Maček Reksi, potem tudi Halloween modna revija, velika Halloween parada in izbor najlepše maske, darilo za otroke in mnogo drugih zabavnih aktivnosti za vso družino. Otroci imajo res fajn program pripravljen, tako da se boste tudi malo večji lahko odpočili, drugače pa boste žurali vsi skupaj. Torej, na krompirjevih počitnicah, Biograd na moru, Family Hotel, Adria 4 zvezdice, relax turizem in skupina Čuki. Kliči hitro zdaj, 051-220-200, kajti danes še velja tudi popust in to 50 ali 100 evrov na voucher. Tako da hitro kličite 051-220-200.

večer in da šup šup song na Radio Maxi, ste Nataša, sem z vami. 7 minut je do pol 12 in mi že razmišljamo tudi o tem, kakšno bo kaj zima. Zdaj so našli oziroma so dali ven prve raziskave evropske, glede na to, kakšna naj bi bila zima. Vremenoslavci so se malo dobili, malo prečekirali vse skupaj in pravijo, da bo pri nas zima mila, ampak lahko pa pridejo dnevi, ko pa bo res zmrznilo, ne? Tak da, to smo že vajeni, no kaj preveč snega, pa tudi v tej zimi ne smemo pričakovati. Enix Ben, tih deževen dan, no, dež pa je tisti, ki bo veliko krat prisoten.

0: v novem vestniku preberite.
1: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo kleklanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
3: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
2: Vabljeni na Marof. Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
4: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
2: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
4: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
2: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
4: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na enem mestu.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.

0: 10. oktobra. Stopni 70.7 Petrol.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na koncu industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto. Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
4: Radio Maxi.
5: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
6: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Če vidite vi spremembe, nič 8, nič 2255, srečno. In zdaj poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer. V tem trenutku imamo 15 stopinj, no 15 je še tudi v Gornji Radgoni, pa v Gederovcih, v Termah Baloci in 14 je v Turnišču. Danes se bo pooblačilo, ponekod se je že, tudi deževalo bo, temperature do 20.
7: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
6: No, tako, dragi moji, minutke je zdaj čas pol 12, v nadaljevanju vas še kam povabim. Seveda med tvojimi najljubšimi hiti prihajajo Matthew Wilder, Break My Stride, pa Bebop, Moje sonce in Stevie Miller Band, The Joker.

0: obvestila.
1: Družba Regivo v tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 9. uro, v Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro ter na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro in v Spodnjih Ivajencih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letni 2,7, pasja uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Navijemo za domače nogometaše. V soboto 10. oktobra vabljeni na pravi prleško-prekmurski derbi, domačo tekmo 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo v 15.30 uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril s prekmursko ekipo Čarda Martjanci. Sponzor tekme je Babič DOO z Podgradja. Pridite na prleško-prekmurski derbi in pomagajte domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto ob 15.00 popoldan v ŠRC Ljutomer.

Evo zdaj je čas, da preverimo še, kako je oziroma kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Velika seveda ponudba, med drugim pa tudi Opel Mokka Bencin, letnih 2021 prevoženih samo 72 tisoč kilometrov in pa Renault Clio TCE90 letnih 2023 prevoženih samo 59 tisoč kilometrov in prvi lastnik. In še kakšna informacija dobite jo, če pokličete na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Evo tako zdaj 14 minut do 12 in v nadaljevanju. Čudežna polja, Anamari, Paskater, Ragadidim in Natalija Verboten, Zate na Triglav.

Prav tako, dragi moji, zdaj pa je že čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Pripravlja se že jasno, da se vam pridruži. Mi se ponovno slišimo jutri. Do takrat pa srečno. Lep pozdrav za 6 minut od 12.

0: imajo misli gumb za tišje?
1: Ne, lahko pa si vzameš čas zase.
0: Kje začnem?
1: V Aqua Olamu. Intuitivno svetovanje z meditacijo. Pridi, zadihaj. Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Bioterme Mala nedelja.
6: Za podjetja Team Buildingi. V dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
5: Za vse ostale. Ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
6: Terme, hrana in družba na enem mestu.
5: Za decembrske zabave. Rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Autoškafar.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Radio Maxi.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je zadnji dan nagovarjanja voljivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Voljivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. V kratkem pričakujemo tudi podatke Državne volilne komisije o volilni udeležbi za 3. dan. ZDA pa želijo, da bi javnost uživo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev v ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V ameriškem Wilmingtonu pa denar očitno vendarle pada z neba. Anonimni računalničar z dronom na ključnim mimoidočim spušča pakete, običajno z $20. Pravi, da želi širiti dobro voljo. Sprva je delil svoj denar, zdaj zbira tudi donacije. No, takšna pošiljka je gotovo prijetnejša od položnice.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali pa med Domžalami in Šentjakobom. Daljši zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Še ena nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, natančneje na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Drugi večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno.
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
16: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: domače zveri si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
3: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
2: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
3: In še ugodnosti.
2: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02-522-3230.
4: In preverite ponudbo.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
12: Resno? Kaj pa dodelale?
11: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
12: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepošak.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
5: Pri Avtoškafar že od 17.490 €
4: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
5: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
4: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Radio Maxi.
10: Modri fon v rožnatem oktobru.
11: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 € Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na 4 referendumih je v 3 dneh prečasno glasovalo dobrih 75 tisoč voljivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Prečasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih 2 let. Večja udeležba na prečasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatori kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. V času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
12: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
17: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: Kaj podariš nekomu, ki ima vse?
1: Čas zase. Z darilnim bonom Aqua Olam.
0: Končno darilo, na katerem se ne nabira prah.
1: Pokliči 070-714-677. Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
2: Jupi, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
3: Jesen nas je bogato obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domači Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
2: Vabljeni na Marof. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pogaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
9: Kako si pa to ugotovijo?
8: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
9: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
9: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega?
9: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
10: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vrite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
11: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bosta bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakl iz NSI-ja poudaril.
17: Da je tukaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
16: V opoziciji medtem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetij in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: In takole ob dveh čisto sveže novice iz domačih logov in torej z naših domačih pomorskih cest. Policijsko kontrolo ste opazili v Cezanjevcih na deponiji, potem radar je v Gornjih Petrovcih na Goričkem, pa v Benediktu nasproti Šela. Do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija, osredotoči se na cesto. V Ljutomeru pa zaradi gradnje krožišča pri sodišču prihaja do gneče, zato res počasi, previdno in po ohlajeni pameti. Če karkoli opazite, pa nas lepo kličite 080-22255.
19: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
19: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: Pri Svetem Tomažu trenutno 14 stopinj, v Radencih, Razkrižju, Murski Soboti in tudi v Ljutomeru 15 stopinj Celzija. Popoldne bolj kot ne oblačno, temperature tam do 17, jutri zmerno do pretežno oblačno, zjutraj od 7 do 12, potem čez dan od 12 do 16 stopinj Celzija. No, v nedeljo pa se bo že razjasnilo.
21: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
18: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
3: Ja, prav lep dober dan vam želim. Lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Smo skoraj v vikendu, ampak še kakšno urico ali dve bomo zdržali skupaj med samimi najljubšimi, seveda. Zdaj bi pasalo že malo morja, ne, v tem dolgem oktobru. In če bo še vmes noč čarovnic pa krompirjeve počitnice, o, super se sliši, ne? Najlepše vas odpeljamo že čez tri najljubše. No, v nedeljo smo z našimi poslušalci prišli z izleta po Srbiji in zdaj bomo spet potovali. Še prej pa potujemo s Tabuji, pa Erosem, Ramazzotijem in pa Janom Plestenjakom, ki pravi, ajde, gremo na polno.
22: Gremo

0: Ljubljena in tabu je 14 in 17 minut je na Radio Maxiste. Kome se je ena taka zanimiva dogodivščina zaključila in smo razpakirali kufre, ne? Spet lahko gremo dalje se pripravljati in tokrat gremo kar na morje. Kam se odpravljamo na krompirjeve počitnice z relaksom in pa skupino Čuki? Ja, Jože Režonja iz Relaksa nam bo predstavil.
1: Tri noči, torej od 28. Oktobra do 31. Oktobra. Lahko se odločite tudi za avtobusni prevoz, potem so to štiri noči in se avtobus vrača 1. novembra. Torej vse v Biogradu na Moro, hotel Adria in resnično se bo veliko dogajalo, kar se bo nekako posvečeno družinam, največ otrokom, to je od 200 do 300 otrok vsako leto v teh klubih. In vsak dan bo se resnično veliko dogajalo, očko te mamice, detki, babice, ker veliko krat pride tudi detki pa babice z vnučki, bodo lepo uživali na soncu, ob kavici se sprehajali, medtem ko bo za najmlajše poskrbljeno, kar je tudi najbolj pomembno v teh naših družinskih klubih. Ta velika zabava Ščuki 30. potem tudi Čarodej Toni, disko zabava v kostumi z Rexijem, Halloween, pa modna revija in veliko, veliko se bo dogajalo.
0: In to je tudi prav, zato pa gremo na dopust, na počitnice in seveda so vaši malčki, vaši nadebudneži zelo pridni in se to tudi zaslužijo. No pa še eno super nagrado dobite v relaksu Ljutomer, samo v relaksu Ljutomer. Če se danes pa še jutri prijavite na to res super doživetje, Nina, pokličite nič 51 220 200, vse vam bo razložil, vse vam bo povedal, kako in kaj. No, mi pa vam ponujamo čisto zaston kolonijo za tvoje snene oči.
2: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme verso

0: Koliko Kosovës, Božidar Wolfgang Wolf in. Zdaj pa res gremo na sonce. Son of Jamaica, Gombay Dance Band, že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol treh je in na naših domačih cestah se dogaja. Še vedno policijska kontrola v Cezanjevcih na deponiji. Radar je še vedno tudi v Gornjih Petrovcih, pa v Benediktu nasproti Šela. No, v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču še vedno gneča, zato res počasi in previdno, če karkoli zanimivega opazite, pokličite nas na 080-2255. Trenutno v Ljutomeru 15 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti in pa v Gornji Radgoni, v Lendavi 16, na Jeruzalemu 14. Sicer pa to popoldne je bolj kot neoblačno in tam do 17 stopinj. Jutri pa pretežno, pa zmerno do pretežno oblačno, ampak v nedeljo pa bomo spet dobili kakšen sončni žarek.
18: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
17: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Takole petkovo popoldne že vse diši po vikendu, ampak med samimi najljubšimi pa se lahko potopimo tudi, ko da smo kje na morju v toplo vodo. V naši družbi Milo Hrnič, Dovini Kozarič in Gumaj Dance Band Son of Jamaica.
19: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,
20: dream of blue seas, white sand.

0: Vrati se in Milo Hrnič, poslušate Radio Max, je takole 14 in 43 minut je že. Res takole fajn šibamo proti vikendu, ampak še na en zanimiv dan se moramo spomniti. Jutri bomo namreč praznovali oziroma obeležili svetovni dan duševnega zdravja. Slogan se glasi, poslušajmo izkušene. In resnični glasovi, resnične spremembe. Kaj pa bi osebe z duševnimi težavami rade ob tem dnevu sporočile, nam je povedala Amadeja Hanžekovič, psihologinja na Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer.
1: V prvi vrsti bi se verjetno želeli, da ko se je njihova pot zdravljanja pričela, da bi jim nekdo povedal, kje pa kako najti primerno pomoč. Torej, na koga se lahko obrnejo, pa da bi se naslovila potem tudi ta neka napačna prepričanja, ki jih splošna javnost ima o tem. Torej, recimo, da ni nujno, da če gre do psihiatra, da bodo takoj dobili tablete, da gre tukaj tudi za dvosmerno komunikacijo in podobno. Namreč, zelo veliko ljudi ravno zaradi teh napačnih prepričanj predolgo odlaša z iskanjem pomoči. In potem tudi, da bi bile osebe, ki imajo recimo kakšne težave v duševnem zdravju, v zdravstvenem sistemu obravnavane z enako resnostjo kot tisti s telesnimi poškodbami ali pa boleznimi. To je potem tudi težava, ki se pojavlja na delovnih mestih pacijentov, ker pogosto delodajalci ne razumejo, kaj pomeni recimo, da je nekdo izgorel, da ima nekdo težave priti v službo zaradi tega, recimo, ker je tako tesnoven. In ti pacienti se potem slabo počutijo, ker rečejo, da nimajo v službi recimo kaj pokazati. Včasih tudi rečejo, da bi bilo boljše, če bi si, ne vem, zlomili roko ali pa nogo, da bi potem imeli nek opravičljiv razlog, recimo za bolniški stalež.
0: Ja, takole, drage moje, dragi moji, če ste se mogoče znašli v kakšnem težkem obdobju in bi se radi s kom pogovorili, ne čakajte, pokličite jih in se dogovorite v Centru za krepitev zdravja. No, včasih pa pomaga samo kakšna kavica z najboljšo prijateljico, potem pa spet posije sonce. Naj nam tudi danes, vsaj s pomočjo glasbe, sije sonce ob samih najljubših. Z nami so že Fehtarji in tudi Eurythmics.

0: Življenje je ples in prav je tako pop dizajni. Pravijo, da nam ne verjamejo najbolj, ampak jaz vam čisto po resnici povem, da je vikend že za vrati. No, v nadaljevanju si jo bomo pa res privoščili takole v celoti.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špar.
2: Jesen je tu. Čas, da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
3: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
2: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
3: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
2: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico Vrtnega centra Kurbus.
3: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na 3xw.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3xw.krim-trgovina.si.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
14: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
13: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. Letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole tudi ob treh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radarsko kontrolo prometa ste opazili na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Vučja vas, meri pa proti Murski Soboti. Je še kaj zanimivega, to lahko povemo, če nas boste le poklicali na 080-2255. Želimo vam prijetno in varno pot, no še posebej pa počasi gre v Ljutomeru, kajti pri sodišču se gradi krožišče. Srečno.
17: Italko, ki marika.
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: V Ormožu je najbolj sveže, 14 stopinj imate, v Ljutomeru 15, potem pa Murska Sobota, Apače in Rogašovci 16 stopinj Celzija. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo tam kar sveže od 7 do 12, potem pa čez dan nič kaj boljše, ne, od 12 do 16 stopinj, ampak v nedeljo pa se bo že razjasnilo.
19: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
20: Tvoji najljubši hiti.
16: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan vam želim. Petkovo popovdne je in svetovni dan jajc praznujemo danes. Koliko jih pridelamo v Pomurju, preverimo že čez tri najljubše. Z nami bodo Domen Kumer, Oliver Dragojevič in pop dizajni Nisem ti verjel.

Domen Kumer, Angel, varuh, poslušate Radio Maxi, 15 in 14 minut je že. Ja, danes praznujemo svetovni dan jajc, tistih od kokošk. Veljajo za eno najstarejših živil znanem človeku, no že od nekdaj pa igrajo res pomembno vlogo v življenju in pa tudi zdravju. Te take majhne dobrote, ne, so polne beljakovin, služijo tudi kot osnova za nekatere najbolj čudovite zajtrke in kulinarične dodatke. Pa res taka popolna začimba za sendviče, mogoče za majonezo, ne. No, za kosilo ali pa za današnjo večerjo, mogoče odlična ideja, na rezini kruha si pripravite sendvič in mogoče s kako jajčno solato, kuhana jajca, majoneza, gorčica, neke sesekljane kisle kumarice in kopra. No, v celotni Sloveniji kokoši nesnice teh je okoli 1,8 milijona letno znesejo približno od 355 do 432 milijonov jajčk. No, v Pomurju zdaj sicer prevladuje poljedelstvo, ampak v naši regiji premoremo tudi nekaj močnih ponudnikov in pa tudi kmetij specializiranih za jajca. No, na eni taki ekoloških 700 tisoč jajc letno dajo v prodajo. No, velik del pridelave pa sloni na manjših, lokalnih, samooskrbnih kmetijah. Jajca prodajajo neposredno na domu ali pa na lokalnih tržnicah. No, prav gotovo je tudi na vaseh še pri skoraj vsaki hiši kakšna kokoška, ne. Tudi moja soseda jih ima, prave princeske so, razvajajo jih vsi sosedje in to ji potem tudi vračajo. In zato hvala vam, kokoške, zdaj pa igramo samo za vas. Wet, wet, wet, love is all around, pa Nina Pušlar in skateri, on ne more.

0: All around the wet, wet, wet, poslušate Radio Maxi. Čisto vroča, čisto najnovejša skladba Poslana iz vesolja in Rok Piletič v celoti že čez nekaj trenutkov.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Relax.
11: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Rosi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
14: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
13: Avtoškafar.
15: Promet na Radiu Maxi 080 22 55.
0: Čeprav je petek, še vedno nemirno na domačih cestah tudi v 3:30. Radar ste opazili, in sicer na pomurske avtocesti na uvozu Vučeva smeri proti Murski Soboti, pa kar predvsej prometa je tudi v Ljutomeru, kajti pred sodiščem se gradi krožišče, zato gre zelo počas. Vzemite si kakšno minuto ali pa štiri več, da boste prišli skozi Ljutomer. Če še karkoli opazite, 080 22 55, pa prijetno pot. Na Ptuju najbolj sveže 15 stopinj, Gornji Radgon in Murski Soboti 16, v Ljutomeru in pri gradu 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature tam od 7 do 12 zjutraj, čez dan od 12 do 16, no v nedeljo pa se bo razjasnilo in spet bo malo topleje.
16: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Je takole same najljubše vam ponujamo v nadaljevanju. Vmes pa bomo tudi preverili, kdaj se bomo lahko že cepili za gripo, da ne boste takole brez glasu, kot sem jaz ta teden. Da vidimo, kdo vse prihaja. O, Gamsi, pa Aba in Rok Piletič. Z najbolj svežo, ki nam jo bo predstavil tudi prihodnjo sredo, prav tukaj, v živo na Radio Maxi. Poslana iz vesolja.

Yeah, Gamsi s svojim Karlekom so bili 15:42 je za vse tiste, ki že šibate proti domu iz službe ali pa mogoče iz študija z srednje šole. Vikend je pred vrati, juhuhu. No, če ste pa prehlajeni ali pa že tak sumite, ne, da ste kje kako gripo pobasali ali pa samo prehlad, malo bo še na cepljenje treba počakati. Na NIJZ-ju so namreč zapisali oziroma so nam sporočili, da se bo to začelo komaj 2. novembra. Zdaj sprva je bilo predvideno, da se bo začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu, ampak zamakniti so morali zdaj datum zaradi zamud pri dobavi cepiv, do katerih pa prihaja zaradi proizvodnih težav. No, s podobnimi težavami, tako kot pri nas v Sloveniji, pa se srečujejo tudi druge države na našem severnem delu poloble. Sicer se cepljenje pri gripi priporoča predvsem starejšim od 65 let, pa kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, pa majhnim otrokom, tudi nosečnicam in pa zaposlenim v zdravstvu, tem še posebej, ne? No, v Sloveniji bo tako do konca oktobra predvidoma 100.000 odmerkov cepiv proti gripi. Zdaj, koliko jih bomo dobili v naš konec države, še trenutno ni znano. Bomo pa o tem, pa tudi o gripi, pa o cepilnem maratonu, kaj več povedali tudi takrat, ko bomo cepivo imeli pri nas, v Pomurju, v Ljutomeru, v Murski Soboti, v Lendavi, v Gornji Radgoni. No, do cepljanja pa, saj veste, veliko tekočine. Kakšna tabletka, če bo že kje kaka vročina, ne? Pa veliko C vitamina, zdravega načina življenja. In pri meni je to šlo vse v maloro, vse je padlo v vodo, zato pa sem na slabem glasu. Pa še tako zelo ni hudo, ne? Da si ne bi mogli prepevati zraven med samimi najljubšimi. Tukaj so že Alja in Žan Serčič. Vse bilo je prav.

0: Jason.
1: Vas rešita nevolj in stresa.
2: Faniko, kad te vi v Belticih ne vete lučevati odpadkov, sem videla na internete. 13 košov so pogladnili, pa je samo v enem vse prav. Vse poprek mečate notri v tote kondle. Ti veš, kak se kaj delo?
3: Seveda znam. V črno ga ide mešano, v žuto ga ide, oziroma v zeleno ga ide... No, steklo ide ven, ga sam ne vem v kerogo.
2: No, veš, sem vedla, nemaš pojma. Zemoš le en šnel kurs, te bom jaz vse navičila.
3: Ej pa, če imamo telko toga, samo za enoga pa znam, znaš?
2: Koga?
3: Kama bi recimo ti poslala s tem dolgim jezikom. Verjavo ga, ko so tam biološke.
0: Foniko in Jason.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Purple Cardigans. Upam, da ste malo se razmigali v avtomobilu. Prihaja tudi Nika Zorjan. Ali ima res lažnive oči? Preverimo že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
3: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oban s bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Relax.
11: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
13: Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
12: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7. zvečer. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000 €. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali še potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In kako je na domačih cestah ob 4 popoldan? Trenutno brez nekih večjih posebnosti, le to, da je v Ljutomeru pred sodiščem veliko gradbišče, kajti krožišče se pripravlja, da bo že počasi za vse nas pripravljeno. No, če pa slučajno vi karkoli opazite takšnega, kar pomaga tudi ostalim voznikom, pokličite nič 80 22 55. Srečno in mirno pot.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: No, pa še preverimo, kakšne so trenutne temperature v deželi ob Muri in Ljutomeru. Najbolj toplo trenutno 17 stopinj, v Murski Soboti, Apačah je 16, v Turnišču in na Jeruzalemu 15 stopinj Celzija. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, zjutraj tam od 7 do 12, vmes tudi neke megle, noče zdan potem do 16 stopinj, ampak nedeljo se bo pa že spet razjasnilo.
19: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
20: Tvoji najljubši hiti.
4: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lepo vas pozdravljam v petkovem popoldnevu. Res že skoraj tipamo vikend, tipamo prosto soboto in nedeljo. Razen seveda vsi tisti, ki boste čez vikend delali. No, če ste še zdaj v avtomobilu, se kam peljete, mogoče že v šoping ali pa celo kam na lepše. Preverimo, kdo je prikuhal zlato kuhalnico. Vse to v nadaljevanju, ampak še prej pa res same najljubše. Jan Plestenjak z Laro, pa Otavan in Nika Zorjan z lažnivimi očmi.

Ja, Plestenjak in Lara Soba, 102, poslušate Radio Maxi, 16 in 17 minut je ura za vse tiste, ki ste že v avtomobilu, ki se peljate kam na lepše, mogoče samo v šoping ali pa že celo na kakšen vikend izlet do morja. No, kuharjev v zadnjih letih zelo primankuje in tudi zaradi tega so na srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci pripravili že 17. tekmovanje po vrsti za zlato kuhalnico. Vsako leto poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, pa tudi ostalih partnerjev, kot so Turistično gostinsko zbornica Slovenije, Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije. No in pomerilo se je 6 osnovnih šol. To so Osnovna šola Beltinci, Tišina, Stročja vas, Križevci pri Ljutomeru, pa Ivana Cankarja Ljutomer in pa Miklavž pri Ormožu. In veste, kaj so morali pripravljati? Tega niti jaz ne vem skuhati. Piščančji ragu oziroma tudi vegetarijansko različico z gomoljno zelenjavo, potem krompirjeve njoke in brezalkoholni napitek piranski vetrič. Wow, že zato, da mi to pripravijo kapo dol. Potem so tekmovalci svoje jedi tudi morali servirati, tako kot se spodobi. Pripraviti so morali tudi razstavno mizo in pa jedi ob ustreznem pogrinku predstaviti ocenjevalni komisiji. Ja, tako kot zdaj lahko gledamo v Masterchefu. Jaz mislim, da še je bilo to bolj zahtevno. In zlato priznanje so prijele Osnovna šola Beltinci, pa Tišina, Stročja vas in Križevci pri Ljutomeru. No, najboljši rezultat so dosegli Beltinčanci, ki so si takole zagotovili uvrstitev na državno tekmovanje. To bo pa 30. novembra v Portorožu v okviru dnevov slovenskega turizma. Ja, res bravo, kapo dol, vsem res iskrene čestitke in res si želim, da se bodo potem po končanem šolanju ti osnovnošolci vpisali tudi na gostinsko šolo v Radence. Miha Balažič pa pravi, da je najboljše, če ostanemo kar v domačih krajih, domačih koncih, svojo Nino nas prepričuje.

0: Kolonija najbolje od svega, v nadaljevanju tudi Anika. Da nas malo poboža in takole čez vikend povabi na morje. V nadaljevanju takole res v celoti ostanite v naši družbi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
4: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Moji podploti pa zovejo po razvajanji.
9: V trgovini Srša v Beltincu vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
10: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
9: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
10: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
9: Pozovte na 02-542-2456.
11: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
12: Opa, kam pa gremo?
11: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
12: Wow, čuje se romantično.
11: Svoj džakuzi vamela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
12: Super, komaj čakam.
13: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
14: Plani za vikend?
15: Nekje med.
16: Gremo tja. Olej, kravice.
15: In.
16: Lačna.
15: Nekje med.
16: A smo že tam.
15: In.
14: Kaj pa, če zavijem tukaj?
17: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
18: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

Zani, ko smo bili malo na morju s njeno plimo, no v nadaljevanju pa bomo prisluhnili tudi popoldanskim obvestilom in vas povabili, da se tudi čez vikend družite z ekipo Radia Maxi, predvsem pa med samimi najljubšimi uživate. Tukaj so že Maraja, Madonna in Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca.

0: obvestila.
1: Maraja pravi, da je dobro gre in prav je tako in fajn je, da bo tudi nam šlo dobro, zato smo že pri popoldanskih obvestilih. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro ter v Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji v prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2007, potem pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup.
0: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Maxi.

0: Skaterji in raketa. No, v nadaljevanju pa samo še sami najljubši hiti. Jutri ob 9:00 vas bo pozdravila Nataša, v nedeljo pa spet jaz. Do takrat pa res obilica samih najljubših hitov. No in ne pozabite na našo spletno stran radiomaxi.si, pa tudi na Facebooku noro dobre teme, noro dobre slike, katere lahko tudi všečkate, nam kaj zanimivega napišete, mogoče tudi kakšno glasbeno željo. Fajn se imejte še naprej, uživajte in čau, čau. V nadaljevanju pa pop dizajni in poskočni muzikanti. Adio!
1: To je Radio Maxi.

0: živalce zveri si.
1: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
2: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
3: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
2: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
3: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
2: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
3: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
4: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Auto Škafar že od 17 490 evrov.
4: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
4: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
12: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Auto Krka.
12: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. No, za konec pa še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
14: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80.

0: Sad 22:55.
1: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.
2: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Tradicionalno Trezeno Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
3: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje. Ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih. Kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
2: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
3: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono. Ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
2: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
4: Bioterme Mala nedelja.
5: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
4: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
5: Terme, hrana in družba na enem mestu.
4: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si. Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
6: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
4: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
6: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
9: Kak si pa to ugotovijo?
8: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
9: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
9: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega?
9: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
10: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
11: Radio Maxi.
4: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.

0: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
1: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
2: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
3: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 Petrol.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar večer, voščim Ula Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. Ob polnoči se pred nedeljskimi štirimi referendumi začne volilni molk. Trajal bo do nedelje do 7. zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah. Na 3 posvetovalnih referendumih, ki niso zavezujoči, pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, previdno na mestnih obvoznicah, še posebej strpno pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji sicer nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, za osebna vozila tukaj priporočamo obvoz skozi Tuhinsko dolino, so pa zastoji tudi na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: dnju nova akcija U zeleni točki.
1: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
0: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Relax.
8: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na Top Event Picasso in na bencinskih servisih Petrol.
13: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moji podplati pa zovejo po razvajanje.
4: V trgovini Srša Beltinca vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
3: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
4: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
3: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
4: Pozovte na 02-542-2456.
5: Luka Basi!
6: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni se imen, tim petrol.
8: Oj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si printi še draj kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
11: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
10: Avto Škafar.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15% zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Nesreča promet ovira na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjem proti Mariboru. Previdno.
17: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko, ki Marika!
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.

0: imajo misli gumb za tišje?
1: Ne, lahko pa si vzameš čas zase.
0: Kje začnem?
1: V Aqua Olamu, intuitivno svetovanje z meditacijo. Pridi, zadihaj. Aqua Olam, dotik ravnovesja. Munde.
2: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata pridi ti, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
6: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
5: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
6: In še ugodnosti.
5: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
6: Pokličite 02-522-3230
7: in preverite ponudbo.
8: Bioterme Mala Nedelja.
9: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
8: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
9: Terme, hrana in družba na enem mestu.
8: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
10: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Radio Maxi.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnes, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
8: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
8: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
9: Terme Banovci, pustite se razvajati.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Radio Maxi.

0: ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
3: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
2: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
3: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
2: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
3: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radio Maxi.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Radio Maxi.

0: Ko se sreča ta voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
1: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
0: Radio Maxi.